0: I rawa no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uru mawaru I rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru I rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua I a koena, e āri mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua I a koena, e āri mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne āruau I a Iesu.
1: Te uia ka o nei.
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I me āruau I a Iesu.

0: Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngā. I nā ngaro oto oto tōku ki akarongo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uru mawaru, irawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru, irawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āri mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irawa rua, kia tai atu taku pure ki mua I a koena, e āri mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tai I me āruo I a Iesu.
1: Te uia ka onei.
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tai I me āruo I a Iesu.

0: Irava no te ora anga vairua. Tō tātou manako ngāo. I ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova I tōku reo. Saramo varunga uru mawaru, irava tai e te irava rua. Saramo varunga uru mawaru, irava tai e te irava rua. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irava rua, kia tai atu takupure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua I o rai au ni, te kāpiki ni au I a koe I te pō e te ao. Irava rua, kia tai atu takupure ki mua I a koena, e āriu mai I tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne āruau I a Iesu.
1: Te uia ka o nei.
0: Ea a te māro I roi karauka I āko I te au tuatau tā I ne āruau I a Iesu.

ko maunga tēti maunga. Ko paipai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oere. E mokopuna au nā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kurini no roto mai I a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Nariki, Masoe e Marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au.